Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Ko bi mogao sada vreme zaustavi, da u poznu jesen ne procveta cveće.

neku steko, iako sam reko, ja je nisam steko, iako sam reko, ja je nisam steko.

0: zasijala.
1: Radio Fruška Gora, 105 MHz.

da ću doći do ponoći. Prikradnog

zlatan jelek sa prsiju crne kose, sa očiju zlatan jelek sa prsiju crne.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: Talasi vašeg raspevanog radija, radija Fruška Gora. I danas se na ovim frekvencijama, dragi naši, družimo uz dobru narodnu muziku, ali pored odabranih narodnjaka, naravno čućete sve važne vesti iz našeg regiona. Zlaja će i danas biti sa vama na 105 MHz.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Skupština opštine Stara Pazova održala je sednicu 12. maja u skupštinskoj sali Bele zgrade, na kojoj su usvojeni izveštaji o radu i finansijski izveštaji ustanova Centra za kulturu, Crvenog krsta, Centra za socijalni rad i mesnih zajednica. Usvojeni su i programi rada za 2026. godinu Narodne biblioteke Dositej Obradović, Centra za kulturu i Centra za socijalni rad, kao i imenovanja direktora za mandatni period od 4 godine. Novi odbornik Milan Šijaković zamenio je Nenada Gligorića, dok je Dragana Milošević imenovana za zamenika sekretara Skupštine. Usvojeni su izveštaji opštinskog pravobranilaštva, realizacije lokalnog plana upravljanja otpadom i stanje bezbednosti i saobraćaja za 2025. godinu. Skupština je donela odluke o detaljnoj regulaciji dela privredne zone u Novoj Pazovi, pristupanju i izradi strategije urbanog područja i lokalnog ekonomskog razvoja, kao i pribavljanju nepokretnosti u vidu kanala u vlasništvu autonomne pokrajine Vojvodine u vlasništvo opštine.

0: Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Vobi House. Pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji. Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama. Plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Predsednik opštine Inđija Marko Gašić najavio je da se radovi na mostiću na Barici očekuju da budu završeni do 1. juna, čime će biti omogućeno otvaranje bazena. Radovi obuhvataju potpunu rekonstrukciju dotrajalog mostića, što će obezbediti bezbedniji i kvalitetniji pristup. Ovo će takođe omogućiti nesmetano funkcionisanje celog kompleksa.

0: marketing. Marketing. Poliklinika Ginako, Ruma 472-383. Ginekologija i akušerstvo, prevencija raka ženskih polnih organa, lečenje promena laserskim aparatom, kontracepcija, ginekološke intervencije, biopsije, konizacije, prekidi trudnoće. Dijagnostika steriliteta, prevencija i lečenje tegoba klimakterijuma, standardni i Doppler ginekološki i trudnički ultrazvučni pregledi, sertifikovani nalazi prenatalnih trudničkih testova BRAMS i NIFTI. Primarius, doktor medicinskih nauka Jadranka Ravić i doktori medicine Slavko Arbanas i Boris Divić. Poliklinika Ginako, poslovni centar Atrium Ruma, 472-383. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Dom zdravlja Ruma obaveštava javnost da je njegov medicinski tim od sada proširen dolaskom novih stručnjaka, čime se dodatno unapređuje kvalitet zdravstvenih usluga za građane. Ustanovi su se pridružile dve specijalistkinje pedijatrije, dr. Emilija Osvald i dr. Valentina Travica, kao i specijalistkinja oftalmologije dr. Žaklina Mihajlović. Kako navode iz ove zdravstvene ustanove, njihov dolazak predstavlja značajan korak u daljem unapređenju zdravstvene zaštite, posebno u oblastima brige o najmlađima i očuvanja zdravlja vida.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista. Dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija. Dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti. Dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije. Dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede. Stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063-836-1505 i 064-168-8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066-952-3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Povodom nacionalnog dana dobrovoljnih davalaca krvi 11. maja u Inđiji su uručena priznanja najhumanijim sugrađanima koji su krv dali 50 i 100 puta. 11 Inđinčana dobilo je posebno priznanje za dugogodišnji doprinos spasavanju ljudskih života. Za ostale dobrovoljne davalce organizovana je svečanost u dvorištu Crvenog krsta kao znak zahvalnosti za njihovu nesebičnost.

0: Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: 479-3333.
1: Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić danas obilazi radove na gradilištu Expo, najvećem nacionalnom projektu koji će promeniti lice Srbije, a koji ulazi u ključnu fazu. Poslanici raspravljali o setu izbornih zakona. Brnabić istakla da je ODIR još 2008. upozoravao na probleme s biračkim spiskom, ali da bivši režim tada ništa nije uradio. Podržavaoci studentsko-blokaderske liste iz poslaničke grupe Grbovićeve PSG, Ugljaninove SDA i Kamberijeve PDD podneli predlog rezolucije o osudi zločina Srbije na Kosovu, blokaderi im aplaudirali. Rad za fotelje, opozicija odjavila plenum. Borislav Novaković izjavio da će gotovo sve antirežimske stranke izaći na izbore, iako su studenti tražili da se povuku, prenose mediji. Danas sunčano i toplije, temperature preko 20 stepeni. Narednih dana opet nestabilno sa kišom.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Foto-video centar Flash, Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Poreska uprava Srbije saopštila je da 15. maja ističe nekoliko važnih rokova za građane, preduzetnike i pravna lica, uključujući prijavu godišnjeg poreza na dohodak građana i plaćanje druge rate poreza na imovinu. Do 15. maja, dakle, građani, preduzetnici i firme moraju da plate i drugu ratu poreza na imovinu za 2026. godinu, a za kašnjenje u plaćanju obračunava se kamata od 16,5%, dok fizička lica mogu biti kažnjena i novčanom kaznom od 5.000 dinara.
0: Ukratko.
1: Kulturno-umetničko Društvo Biser Putinci organizuje smotru folklora pod nazivom Čuvari tradicije Đeram, koja će biti održana u subotu 16. maja sa početkom u 17 časova u sportskoj hali u Putincima. Manifestacija će okupiti više kulturno-umetničkih društava i folklornih grupa iz različitih mesta sa ciljem očuvanja tradicije narodnih igara i običaja. Pored domaćina, publika će imati priliku da uživaju u nastupima gostujućih ansambala Skud Ravno Polje iz Ravnog Polja, Škole folklora Rešnica, Kud Logovac Plus iz Despotova i Kut Krnjin iz Grabovice.
0: Ukratko.
1: Ljubitelji istorije, umetnosti, starine i retkih predmeta imaće priliku da ovog vikenda posete sajam kolekcionarstva, antikviteta i numizmatike, koji će biti održan u subotu 16. maja u Gradskom parku u Sremskoj Mitrovici. Manifestaciju organizuju Udruženje kolekcionara Antikvarnica SM i Turistička organizacija grada Sremska Mitrovica, a sajam će trajati od 9 do 17 časova.
0: Ukratko.
1: Povodom obeležavanja Evropskog dana parkova 24. maja biće organizovana velika akcija čišćenja Nacionalnog parka Fruška Gora sa ciljem očuvanja prirode i podizanja svesti o značaju zaštite životne sredine. Organizatori su uputili poziv građanima, ljubiteljima prirode, planinarima, udruženjima i svim zainteresovanim volonterima da se pridruže akciji i zajednički doprinesu uređenijem i čistijem prostoru jednog od najlepših prirodnih bisera Srbije. Okupljanje učesnika planirano je u 9 časova kod informativnog centra na Iriškom vencu, dok će organizator obezbediti rukavice i vreće za prikupljanje otpada.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Šida i Stare Pazove evidentirane su dve saobraćajne nezgode u kojima su dve osobe povređene.
0: Ukratko.
1: Takmičari kickboks kluba Ru 09 iz Rume ostvarili su zapažen uspeh na prvenstvu Srbije u low kick i kick lie kontakt disciplinama, koje je održano 9. i 10. maja u Kraljevu. Rumski klub osvojio je ukupno 5 medalja, jednu zlatnu, 3 srebrne i jednu bronzanu.
0: Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista. Dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija. Dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti. Dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije. Dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede. Stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, Glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara, narednih dana u našem regionu bit će i sunca i oblaka i kiše. Više padavina se očekuje u nedelju. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 6 do 11 stepeni, a maksimalne dnevne od 11 do 22 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas!
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Noć muzeja 2026. biće održana 16. maja i u Sremskoj Mitrovici, a ovogodišnja manifestacija doneće jedinstven program u kojem će po prvi put učestvovati sve gradske ustanove kulture. Program će trajati od 18 do 22 sata, a građane očekuje veče posvećeno kulturi, istoriji, umetnosti i bogatom nasleđu grada.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Poliklinika Ginako, Ruma 472-383. Ginekologija i akušerstvo, prevencija raka ženskih polnih organa, lečenje promena laserskim aparatom, kontracepcija, ginekološke intervencije, biopsije, konizacije, prekidi trudnoće. Dijagnostika steriliteta, prevencija i lečenje tegoba klimakterijuma, standardni i Doppler ginekološki i trudnički ultrazvučni pregledi, sertifikovani nalazi prenatalnih trudničkih testova BRAMS i NIFTI. Primarius, doktor medicinskih nauka Jadranka Ravić i doktori medicine Slavko Arbanas i Boris Divić. Poliklinika Ginako, poslovni centar Atrium Ruma, 472-383. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara, narednih dana u našem regionu biće i sunca i oblaka i kiše. Više padavina se očekuje u nedelju. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 6 do 11 stepeni, a maksimalne dnevne od 11 do 22 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
1: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić danas obilazi radove na gradilištu Expo, najvećem nacionalnom projektu koji će promeniti lice Srbije, a koji ulazi u ključnu fazu. Poslanici raspravljali o setu izbornih zakona. Brnabić istakla da je ODIR još 2008. upozoravao na probleme s biračkim spiskom, ali da bivši režim tada ništa nije uradio. Podržavaoci studentsko-blokaderske liste iz poslaničke grupe Grbovićeve PSG, Ugljaninove SDA i Kamberijeve PDD podneli predlog rezolucije o osudi zločina Srbije na Kosovu, blokaderi im aplaudirali. Rad za fotelje, opozicija odjavila plenum. Borislav Novaković izjavio da će gotovo sve antirežimske stranke izaći na izbore, iako su studenti tražili da se povuku, prenose mediji. Danas sunčano i toplije, temperature preko 20 stepeni. Narednih dana opet nestabilno sa kišom.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Vobi House. Pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji. Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama. Plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Poreska uprava Srbije saopštila je da 15. maja ističe nekoliko važnih rokova za građane, preduzetnike i pravna lica, uključujući prijavu godišnjeg poreza na dohodak građana i plaćanje druge rate poreza na imovinu. Do 15. maja, dakle, građani, preduzetnici i firme moraju da plate i drugu ratu poreza na imovinu za 2026. godinu, a za kašnjenje u plaćanju obračunava se kamata od 16,5%, dok fizička lica mogu biti kažnjena i novčanom kaznom od 5.000 dinara.
0: Ukratko.
1: Kulturno-umetničko Društvo Biser Putinci organizuje smotru folklora pod nazivom Čuvari tradicije Đeram, koja će biti održana u subotu 16. maja sa početkom u 17 časova u sportskoj hali u Putincima. Manifestacija će okupiti više kulturno-umetničkih društava i folklornih grupa iz različitih mesta sa ciljem očuvanja tradicije narodnih igara i običaja. Pored domaćina, publika će imati priliku da uživaju u nastupima gostujućih ansambala Skud Ravno Polje iz Ravnog Polja, Škole folklora Rešnica, Kud Logovac Plus iz Despotova i Kud Krnjin iz Grabovice.
0: Ukratko.
1: Ljubitelji istorije, umetnosti, starine i retkih predmeta imaće priliku da ovog vikenda posete sajam kolekcionarstva, antikviteta i numizmatike, koji će biti održan u subotu 16. maja u Gradskom parku u Sremskoj Mitrovici. Manifestaciju organizuju Udruženje kolekcionara antikvarnica SM i Turistička organizacija grada Sremska Mitrovica, a sajam će trajati od 9 do 17 časova.
0: Ukratko.
1: Povodom obeležavanja Evropskog dana parkova 24. maja bit će organizovana velika akcija čišćenja Nacionalnog parka Fruška Gora sa ciljem očuvanja prirode i podizanja svesti o značaju zaštite životne sredine. Organizatori su uputili poziv građanima, ljubiteljima prirode, planinarima, udruženjima i svim zainteresovanim volonterima da se pridruže akciji i zajednički doprinesu uređenijem i čistijem prostoru jednog od najlepših prirodnih bisera Srbije. Okupljanje učesnika planirano je u 9 časova kod informativnog centra na Iriškom vencu, dok će organizator obezbediti rukavice i vreće za prikupljanje otpada.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Šida i Stare Pazove evidentirane su dve saobraćajne nezgode u kojima su dve osobe povređene.
0: Ukratko.
1: Takmičari kickboks kluba Ru 09 iz Rume ostvarili su zapažen uspeh na prvenstvu Srbije u low kick i kick lie kontakt disciplinama, koje je održano 9. i 10. maja u Kraljevu. Rumski klub osvojio je ukupno 5 medalja, jednu zlatnu, 3 srebrne i jednu bronzanu.
0: Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija; dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura; konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije; dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: U nastavku našeg današnjeg druženja, poštovani slušalci, dužni smo vam informaciju da je dobrovoljno vatrogasno društvo iz Nikinaca nabavilo novo vatrogasno vozilo. O tome smo pričali pre negde oko dva meseca upravo ovde u našem studiju, kada su članovi ovog društva pokrenuli akciju dobrovoljnog skupljanja priloga za nabavku novog vozila i evo, akcija je urodila plodom. To će nam potvrditi i naš današnji gost, Željko Katafaj, koji je predsednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Nikinci. Željko, dobar dan i dobrodošao.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
0: Evo, uspeli ste da skupite dovoljno para i da dobijete novo vozilo.
1: Tako je. Pre dva meseca sam bio ovde jednim povodom, a sad sam došao drugim povodom da se zahvalim i vama i svima koji su nam pomogli da realizujemo naš cilj i ovo što smo zamislili i isplanirali. Mi smo protekla dva meseca, članovi DVD Nikinci obišli su šest sela u našem regionu, to su Hrtkovci, Platičevo, Nikinci, Buđanovci, Grabovci i Vitejovci. Od kuće do kuće s ljudima razgovarali, tražili donaciju za kupovinu mlađeg vatrogasnog vozila, pošto, kao što sam rekao prošli put, da se ne ponavljam, imamo taj kamion iz 65. godine koji se kvari, koji je sve teže osposobiti za rad i servisirati, tako da smo došli na ideju da skupimo neku količinu novca. Akcija je veoma lepo protekla, ljudi su davali koliko su mogli, oni koji nisu mogli dali su nam lepo reč, radit ću vam podršku, što je jako bitno i to u cijeloj priči i sve to kako smo prilazili kraju cele priče, već na pola puta smo otišli za Sloveniju, pronašli vozilo koje odgovara našim potrebama, upoznali tamo, to su prostovoljno gasilsko društvo iz Slovenije, između Kopra i Pirana, Nova Vas na Dragonjo. Videli smo s njima, oni su cenili taj kamion 30.000 evra, za nas je to bilo mnogo velika cifra, ali kada smo završili akciju i skupili 21.000 evra, onda smo otišli kod njih, rekli mi imamo toliko, oni su rekli ok, naravno, spustili su nam cenu, malo su nam, što kaže, prodali kroz prste, shvatili smo kako mi smo mi problemima, kako je kod nas teško i kako nam jako nužno to vozilo. Platili smo to vozilo 20.000 evra, evo u nedelju je stigao napokon u naše selo, u naš DVD, dočekani smo od strane meštana, uz vatromet, bakljadu.
0: Da, bilo je baš lepo.
1: Baš
0: da.
1: Je bilo lepo i prijatno i osjećali smo se onako ponosno.
0: E sad, ono što je negde najvažnije je da što manje koristite to vozilo, to bi bilo najbolje.
1: To je da, komentari smo se, ajde samo da se slikamo s njim i nećemo ništa
0: raditi. Da.
1: Naravno, ideja je bilo da mi u svakom trenutku možemo i spremni da budemo, da stignemo na ne da Bog mjesto nesreće.
0: Da.
1: Kako god je u pitanju, jer stvarno je ovaj kamion jako opremljen, mnogo je bolja oprema. Slovenci su se potrudili da nas daju da svu opremu koja je bila u kamionu, tu su makaze za sečenje lima, agregati, pomoć za intervencije u slučaju udesa i nesreće, tako da je vozilo stvarno opremljeno i realna cena takvog vozila je oko 40-50.000 sigurno.
0: Da.
1: Međutim, što kaže, sreća prati hrabre, mi smo uspeli, želim da zahvalim svim meštanima ovih sela, donatorima, vama medijima koji su ispratili našu priču, želim da zahvalim mojoj ekipi, DVD Nikinaca, koja nikada nije odustala, uvek smo išli, odvajali se od porodice, od svog posla, od svojih privatnih poslova, da bi uspeli u toj akciji, mnogo vremena trude uloženo, nagrada je došla, hvala joj. I mi smo previše presrećni i želimo da podelimo ovu sreću sa svima,
0: naravno,
1: što kaže hoću isto da kažem zanimljivo je, malo smo i mi krenuli skeptično, da li će biti, kako će biti, teška su vremena i svi su onako malo međutim ovo nam je dalo posao da rastemo dalje. Treba verovati, ljudi, svaka čast.
0: Da.
1: Hvala vam.
0: Ništa, znači ne treba odustajati od nekih ideja. Željko, ništa, hvala ti za ovo gostovanje i još jednom ću da kažem, što manje koristite ovo vozilo, to će biti najbolje.
1: Najbolje, naravno.
0: Hvala još jednom. Evo, poštovani slušalci, čuli ste da su nikinački vatrogasci dobili novo vozilo. Neka njega tamo neka bude parkirano i da se što manje koristi i što duže će trajati. A mi se posle ove lepe priče naravno vraćamo o dobroj muzici.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara, narednih dana u našem regionu biće i sunca i oblaka i kiše. Više padavina se očekuje u nedelju. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 6 do 11 stepeni, a maksimalne dnevne od 11 do 22 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.
2: Evo, čekaj malo. Generalna pauza, čekaj.

Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Online prijave za osmi rumski polumaraton zvanično su otvorene u subotu 9. maja, tačno u podne, a već u prvim minutima stigli su i prvi prijavljeni učesnici. Najbrži su bili Dragoljub Radović iz Novih Karlovaca, koji se prvi prijavio za polumaratonsku trku, kao i Predrag Pavlović iz Rume, koji je prvi prijavljen za trku zadovoljstva. Obojica su među prvima izvršili i uplatu kotizacije, pa su na taj način osvojili besplatno učešće, uz mogućnost da svoju kotizaciju poklone osobi po izboru. Ovogodišnji osmi rumski polumaraton biće održan 19. septembra sa početkom u 16 časova.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje, jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
3: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
1: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić danas obilazi radove na gradilištu Expo, najvećem nacionalnom projektu koji će promeniti lice Srbije, a koji ulazi u ključnu fazu. Poslanici raspravljali o setu izbornih zakona. Brnabić istakla da je ODIR još 2008. upozoravao na probleme s biračkim spiskom, ali da bivši režim tada ništa nije uradio. Podržavaoci studentsko-blokaderske liste iz poslaničke grupe Grbovićeve PSG, Ugljaninove SDA i Kamberijeve PDD podneli predlog rezolucije o osudi zločina Srbije na Kosovu, blokaderi im aplaudirali. Rat za fotelje, opozicija odjavila plenum. Borislav Novaković izjavio da će gotovo sve antirežimske stranke izaći na izbore, iako su studenti tražili da se povuku, prenose mediji. Danas sunčano i toplije, temperature preko 20 stepeni. Narednih dana opet nestabilno sa kišom.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara, narednih dana u našem regionu biće i sunca i oblaka i kiše. Više padavina se očekuje u nedelju. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 6 do 11 stepeni, a maksimalne dnevne od 11 do 22 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Skupština opštine Stara Pazova održala je sednicu 12. maja u skupštinskoj sali Bele zgrade na kojoj su usvojeni izveštaji o radu i finansijski izveštaji ustanova Centra za kulturu, Crvenog krsta, Centra za socijalni rad i mesnih zajednica. Usvojeni su i programi rada za 2026. godinu Narodne biblioteke Dositej Obradović, Centra za kulturu i Centra za socijalni rad, kao i imenovanja direktora za mandatni period od 4 godine. Novi odbornik Milan Šijaković zamenio je Nenada Gligorića, dok je Dragana Milošević imenovana za zamenika sekretara Skupštine. Usvojeni su izveštaji opštinskog pravobranilaštva, realizacije lokalnog plana upravljanja otpadom i stanje bezbednosti i saobraćaja za 2025. godinu. Skupština je donela odluke o detaljnoj regulaciji dela privredne zone u Novoj Pazovi, pristupanju izradi strategije urbanog područja i lokalnog ekonomskog razvoja, kao i pribavljanju nepokretnosti u vidu kanala u vlasništvu autonomne pokrajine Vojvodine u vlasništvo opštine.

Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka, radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Poreska uprava Srbije saopštila je da 15. maja ističe nekoliko važnih rokova za građane, preduzetnike i pravna lica, uključujući prijavu godišnjeg poreza na dohodak građana i plaćanje druge rate poreza na imovinu. Do 15. maja, dakle, građani, preduzetnici i firme moraju da plate i drugu ratu poreza na imovinu za 2026. godinu, a za kašnjenje u plaćanju obračunava se kamata od 16,5%, dok fizička lica mogu biti kažnjena i novčanom kaznom od 5.000 dinara.
0: Ukratko.
1: Kulturno-umetničko Društvo Biser Putinci organizuje smotru folklora pod nazivom Čuvari tradicije Đeram, koja će biti održana u subotu 16. maja sa početkom u 17 časova u sportskoj hali u Putincima. Manifestacija će okupiti više kulturno-umetničkih društava i folklornih grupa iz različitih mesta sa ciljem očuvanja tradicije narodnih igara i običaja. Pored domaćina, publika će imati priliku da uživaju u nastupima gostujućih ansambala Skud Ravno Polje iz Ravnog Polja, Škole folklora Rešnica, Kud Logovac Plus iz Despotova i Kut Krnjin iz Grabovice.
0: Ukratko.
1: Ljubitelji istorije, umetnosti, starine i retkih predmeta imaće priliku da ovog vikenda posete sajam kolekcionarstva, antikviteta i numizmatike, koji će biti održan u subotu 16. maja u Gradskom parku u Sremskoj Mitrovici. Manifestaciju organizuju Udruženje kolekcionara Antikvarnica SM i Turistička organizacija grada Sremska Mitrovica, a sajam će trajati od 9 do 17 časova.
0: Ukratko.
1: Povodom obeležavanja Evropskog dana parkova 24. maja bit će organizovana velika akcija čišćenja Nacionalnog parka Fruška Gora sa ciljem očuvanja prirode i podizanja svesti o značaju zaštite životne sredine. Organizatori su uputili poziv građanima, ljubiteljima prirode, planinarima, udruženjima i svim zainteresovanim volonterima da se pridruže akciji i zajednički doprinesu uređenijem i čistijem prostoru jednog od najlepših prirodnih bisera Srbije. Okupljanje učesnika planirano je u 9 časova kod informativnog centra na Iriškom vencu, dok će organizator obezbediti rukavice i vreće za prikupljanje otpada.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Šida i Stare Pazove evidentirane su dve saobraćajne nezgode u kojima su dve osobe povređene.
0: Ukratko.
1: Takmičari kickboks kluba Ru 09 iz Rume ostvarili su zapažen uspeh na prvenstvu Srbije u low kick i kick lie kontakt disciplinama, koje je održano 9. i 10. maja u Kraljevu. Rumski klub osvojio je ukupno 5 medalja, jednu zlatnu, 3 srebrne i jednu bronzanu.

0: da je niko ne da.
1: Marketing, marketing.
2: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
1: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija, dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić danas obilazi radove na gradilištu Expo, najvećem nacionalnom projektu koji će promeniti lice Srbije, a koji ulazi u ključnu fazu. Poslanici raspravljali o setu izbornih zakona. Brnabić istakla da je ODIR još 2008. upozoravao na probleme s biračkim spiskom, ali da bivši režim tada ništa nije uradio. Podržavaoci studentsko-blokaderske liste iz poslaničke grupe Grbovićeve PSG, Ugljaninove SDA i Kamberijeve PDD podneli predlog rezolucije o osudi zločina Srbije na Kosovu, blokaderi im aplaudirali. Rat za fotelje, opozicija odjavila plenum. Borislav Novaković izjavio da će gotovo sve antirežimske stranke izaći na izbore, iako su studenti tražili da se povuku, prenose mediji. Danas sunčano i toplije, temperature preko 20 stepeni. Narednih dana opet nestabilno sa kišom.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6. Telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara, narednih dana u našem regionu biće i sunca i oblaka i kiše. Više padavina se očekuje u nedelju. Jutarnje temperature kretaće se u intervalu od 6 do 11 stepeni, a maksimalne dnevne od 11 do 22 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Dom zdravlja Ruma obaveštava javnost da je njegov medicinski tim od sada proširen dolaskom novih stručnjaka, čime se dodatno unapređuje kvalitet zdravstvenih usluga za građane. Ustanovi su se pridružile dve specijalistkinje pedijatrije, dr. Emilija Oswald i dr. Valentina Travica, kao i specijalistkinja oftalmologije dr. Žaklina Mihajlović. Kako navode iz ove zdravstvene ustanove, njihov dolazak predstavlja značajan korak u daljem unapređenju zdravstvene zaštite, posebno u oblastima brige o najmlađima i očuvanja zdravlja vida.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake. Od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Poreska uprava Srbije saopštila je da 15. maja ističe nekoliko važnih rokova za građane, preduzetnike i pravna lica, uključujući prijavu godišnjeg poreza na dohodak građana i plaćanje druge rate poreza na imovinu. Do 15. maja, dakle, građani, preduzetnici i firme moraju da plate i drugu ratu poreza na imovinu za 2026. godinu, a za kašnjenje u plaćanju obračunava se kamata od 16,5%, dok fizička lica mogu biti kažnjena i novčanom kaznom od 5.000 dinara.
0: Ukratko.
1: Kulturno-umetničko Društvo Biser Putinci organizuje smotru folklora pod nazivom Čuvari tradicije Đeram, koja će biti održana u subotu 16. maja sa početkom u 17 časova u sportskoj hali u Putincima. Manifestacija će okupiti više kulturno-umetničkih društava i folklornih grupa iz različitih mesta sa ciljem očuvanja tradicije narodnih igara i običaja. Pored domaćina, publika će imati priliku da uživaju u nastupima gostujućih ansambala Skud Ravno polje iz Ravnog polja, Škole folklora Rešnica, Kud Logovac Plus iz Despotova i Kut Krnjin iz Grabovice.
0: Ukratko.
1: Ljubitelji istorije, umetnosti, starine i retkih predmeta imaće priliku da ovog vikenda posete sajam kolekcionarstva, antikviteta i numizmatike, koji će biti održan u subotu 16. maja u Gradskom parku u Sremskoj Mitrovici. Manifestaciju organizuju Udruženje kolekcionara Antikvarnica SM i Turistička organizacija grada Sremska Mitrovica, a sajam će trajati od 9 do 17 časova.
0: Ukratko.
1: Povodom obeležavanja Evropskog dana parkova 24. maja bit će organizovana velika akcija čišćenja Nacionalnog parka Fruška Gora sa ciljem očuvanja prirode i podizanja svesti o značaju zaštite životne sredine. Organizatori su uputili poziv građanima, ljubiteljima prirode, planinarima, udruženjima i svim zainteresovanim volonterima da se pridruže akciji i zajednički doprinesu uređenijem i čistijem prostoru jednog od najlepših prirodnih bisera Srbije. Okupljanje učesnika planirano je u 9 časova kod informativnog centra na Iriškom vencu, dok će organizator obezbediti rukavice i vreće za prikupljanje otpada.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Šida i Stare Pazove evidentirane su dve saobraćajne nezgode u kojima su dve osobe povređene.
0: Ukratko.
1: Takmičari kickboks kluba Ru 09 iz Rume ostvarili su zapažen uspeh na prvenstvu Srbije u low kick i kick lie kontakt disciplinama, koje je održano 9. i 10. maja u Kraljevu. Rumski klub osvojio je ukupno 5 medalja, jednu zlatnu, 3 srebrne i jednu bronzanu.

marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: U nastavku našeg današnjeg druženja, poštovani slušalci, dužni smo vam informaciju da je dobrovoljno vatrogasno društvo iz Nikinaca nabavilo novo vatrogasno vozilo. O tome smo pričali pre negde oko dva meseca upravo ovde u našem studiju, kada su članovi ovog društva pokrenuli akciju dobrovoljnog skupljanja priloga za nabavku novog vozila i evo, akcija je urodila plodom. To će nam potvrditi i naš današnji gost, Željko Katafaj, koji je predsednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Nikinci. Željko, dobar dan i dobrodošao.
2: Dobar dan, bolje vas našao.
1: Evo, uspeli ste da skupite dovoljno para i da dobijete novo vozilo.
2: Tako je. Pre dva meseca sam bio ovde jednim povodom, a sad sam došao drugim povodom da se zahvalim i vama i svima koji su nam pomogli da realizujemo naš cilj i ovo što smo zamislili i isplanirali. Mi smo protekla dva meseca, članovi DVD Nikinci obišli su šest sela u našem regionu, to su Hrtkovci, Platičevo, Nikinci, Buđanovci, Grabovci i Vitejovci. Od kuće do kuće s ljudima razgovarali i tražili donaciju za kupovinu mlađeg vatrogasnog vozila, pošto, kao što sam rekao prošli put, da se ne ponavljam, imamo taj kamion iz 65. godine koji se kvari, koji je sve teže osposobiti za rad i servisirati, tako da smo došli na ideju da skupimo neku količinu novca. Akcija je veoma lepo protekla, ljudi su davali koliko su mogli. Oni koji nisu mogli, dali su vam lepo reč, radit ću vam podršku, što je jako bitno i to u cijeloj priči. I sve to kako smo prilazili kraju cele priče, već na pola puta smo otišli za Sloveniju, pronašli vozilo koje odgovara našim potrebama, upoznali tamo, to su prostovoljno gasilsko društvo iz Slovenije, između Kopra i Pirana, Nova Vas nad Dragonjom. Videli smo s njima, oni su cenili taj kamion 30.000 evra, za nas je to bilo mnogo velika cifra, ali kada smo završili akciju i skupili 21.000 evra, onda smo otišli kod njih, rekli mi imamo toliko, oni su rekli ok, naravno, spustili su nam cenu, malo su nam, što kaže, prodali kroz prste, shvatili smo kako mi smo u problemima, kako je kod nas teško i kako nam jako nužno to vozilo. Platili smo to vozilo 20.000 evra, evo u nedelju je stigao napokon u naše selo, u naš DVD, dočekani smo od strane meštana, uz vatromet, bakljadu.
1: Da, bilo je baš lepo.
2: Baš
1: da.
2: Je bilo lepo i prijatno i osjećali smo se onako ponosno.
1: E sad, ono što je negde najvažnije, da što manje koristite to vozilo, to bi bilo najbolje.
2: To je da, komentari smo se, ajde samo da se slikamo s njim i nećemo ništa.
1: Da.
2: Naravno, ideja je bilo da mi u svakom trenutku možemo i spremni da budemo, da stignemo na dobog mjesta nesreće.
1: Da.
2: Jako god je u pitanju, jer stvarno je ovaj kamion jako opremljen, mnogo je bolja oprema. Slovenci su se potrudili da nas stvaraju, da je svu opremu koja je bila u kamionu, tu su makaze za sečenje, lima, agregati, pomoć za intervencije u slučaju udesa i nesreće, tako da je vozilo stvarno opremljeno i realna cena takvog vozila je oko 40-50.000 sigurno.
1: Da.
2: Međutim, što kaže, sreća prati hrabre, mi smo uspeli, želim da zahvalim svim meštanima ovih sela, donatorima, vama medijima koji su ispratili našu priču, želim da zahvalim mojoj ekipi, DVD Nikinaca, koja nikada nije odustala, uvek smo išli, odvajali se od porodice, od svog posla, od svojih privatnih poslova, da bi uspeli u toj akciji, mnogo vremena, trude uloženo, nagrada je došla, hvala joj. I mi smo previše presrećni i želimo da podelimo ovu sreću sa svima,
1: naravno,
2: što kaže hoću isto da kažem zanimljivo je, malo smo i mi krenuli skeptično, da li će biti, kako će biti, teška su vremena i svi su onako malo, međutim ovo nam je dalo posao da rastemo dalje, treba verovati ljudi, svaka čast.
1: Da.
2: Hvala vam.
1: Ništa, znači ne treba odustajati od nekih ideja. Željko, ništa, hvala ti za ovo gostovanje i još jednom ću da kažem, što manje koristite ovo vozilo, to će biti najbolje.
2: Najbolje, naravno.
1: Hvala još jednom. Evo, poštovani slušalci, čuli ste da su nikinački vatrogasci dobili novo vozilo. Neka njega tamo neka bude parkirano i da se što manje koristi i što duže će trajati. A mi se posle ove lepe priče naravno vraćamo o dobroj muzici.

Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: jedan čovek prestaće da luta. Jedan čovek prestaće da luta. Jedan čovek...
1: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić danas obilazi radove na gradilištu Expo, najvećem nacionalnom projektu koji će promeniti lice Srbije, a koji ulazi u ključnu fazu. Poslanici raspravljali o setu izbornih zakona. Brnabić istakla da je Odir još 2008. upozoravao na probleme s biračkim spiskom, ali da bi

0: bivši režim tada ništa nije uradio. Podržavaoci studentsko-blokaderske liste iz poslaničke grupe Grbovićeve PSG, Ugljaninove SDA i Kamberijeve PDD podneli predlog rezolucije o osudi zločina Srbije na Kosovu, blokaderi im aplaudirali. Rat za fotelje, opozicija odjavila plenum. Borislav Novaković izjavio da će gotovo sve antirežimske stranke izaći na izbore, iako su studenti tražili da se povuku, prenose mediji. Danas sunčano i toplije, temperature preko 20 stepeni. Narednih dana opet nestabilno sa kišom.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje Ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista. Dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija. Dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti. Dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije. Dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede. Stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Foto, video, centar, flash, Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Slušajte nas. Slušajte na 105 MHz.
1: Ukratko na 105.
2: Poreska uprava Srbije saopštila je da 15. maja ističe nekoliko važnih rokova za građane, preduzetnike i pravna lica, uključujući prijavu godišnjeg poreza na dohodak građana i plaćanje druge rate poreza na imovinu. Do 15. maja, dakle, građani, preduzetnici i firme moraju da plate i drugu ratu poreza na imovinu za 2026. godinu, a za kašnjenje u plaćanju obračunava se kamata od 16,5%, dok fizička lica mogu biti kažnjena i novčanom kaznom od 5.000 dinara.
1: Ukratko.
2: Kulturno-umetničko Društvo Biser Putinci organizuje smotru folklora pod nazivom Čuvari tradicije Đeram, koja će biti održana u subotu 16. maja sa početkom u 17 časova u sportskoj hali u Putincima. Manifestacija će okupiti više kulturno-umetničkih društava i folklornih grupa iz različitih mesta sa ciljem očuvanja tradicije, narodnih igara i običaja. Pored domaćina, publika će imati priliku da uživaju u nastupima gostujućih ansambala Skud Ravno Polje iz Ravnog Polja, Škole folklora Rešnica, Kud Logovac Plus iz Despotova i Kut Krnjin iz Grabovice.
1: Ukratko.
2: Ljubitelji istorije, umetnosti, starine i retkih predmeta imaće priliku da ovog vikenda posete sajam kolekcionarstva, antikviteta i numizmatike, koji će biti održan u subotu 16. maja u Gradskom parku u Sremskoj Mitrovici. Manifestaciju organizuju Udruženje kolekcionara Antikvarnica SM i Turistička organizacija Grada Sremska Mitrovica, a sajam će trajati od 9 do 17 časova.
1: Ukratko.
2: Povodom obeležavanja Evropskog dana parkova 24. maja biće organizovana velika akcija čišćenja Nacionalnog parka Fruška Gora sa ciljem očuvanja prirode i podizanja svesti o značaju zaštite životne sredine. Organizatori su uputili poziv građanima, ljubiteljima prirode, planinarima, udruženjima i svim zainteresovanim volonterima da se pridruže akciji i zajednički doprinesu uređenijem i čistijem prostoru jednog od najlepših prirodnih bisera Srbije. Okupljanje učesnika planirano je u 9 časova kod informativnog centra na Iriškom vencu, dok će organizator obezbediti rukavice i vreće za prikupljanje otpada.
1: Ukratko.
2: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Šida i Stare Pazove evidentirane su dve saobraćajne nezgode u kojima su dve osobe povređene.
1: Ukratko.
2: Takmičari kickboks kluba Ru 09 iz Rume ostvarili su zapažen uspeh na prvenstvu Srbije u low kick i kick lie kontakt disciplinama, koje je održano 9. i 10. maja u Kraljevu. Rumski klub osvojio je ukupno 5 medalja, jednu zlatnu, 3 srebrne i jednu bronzanu.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić danas obilazi radove na gradilištu Expo, najvećem nacionalnom projektu koji će promeniti lice Srbije, a koji ulazi u ključnu fazu. Poslanici raspravljali o setu izbornih zakona. Brnabić istakla da je ODIR još 2008. upozoravao na probleme s biračkim spiskom, ali da bivši režim tada ništa nije uradio. Podržavaoci studentsko-blokaderske liste iz poslaničke grupe Grbovićeve PSG, Ugljaninove SDA i Kamberijeve PDD podneli predlog rezolucije o osudi zločina Srbije na Kosovu, blokaderi im aplaudirali. Rat za fotelje, opozicija odjavila plenum. Borislav Novaković izjavio da će gotovo sve antirežimske stranke izaći na izbore, iako su studenti tražili da se povuku, prenose mediji. Danas sunčano i toplije, temperature preko 20 stepeni. Narednih dana opet nestabilno sa kišom.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić danas obilazi radove na gradilištu Expo, najvećem nacionalnom projektu koji će promeniti lice Srbije, a koji ulazi u ključnu fazu. Poslanici raspravljali o setu izbornih zakona. Brnabić istakla da je ODIR još 2008. upozoravao na probleme s biračkim spiskom, ali da bivši režim tada ništa nije uradio. Podržavaoci studentsko-blokaderske liste iz poslaničke grupe Grbovićeve PSG, Ugljaninove SDA i Kamberijeve PDD podneli predlog rezolucije o osudi zločina Srbije na Kosovu, blokaderi im aplaudirali. Rat za fotelje, opozicija odjavila plenum. Borislav Novaković izjavio da će gotovo sve antirežimske stranke izaći na izbore, iako su studenti tražili da se povuku, prenose mediji. Danas sunčano i toplije, temperature preko 20 stepeni. Narednih dana opet nestabilno sa kišom.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.